0: Jako lepo. Daniela, ti si skroz naša. Kam bežiš med Slavonce, Daniela? Gledaj ti lepo kaj paše. A?
1: Ma ne bježim ja, ja sam da pače. Još me, kak bi rekao, moj pokojni tate, znam reći sve u Božjim rukama, mene sve nekako tjeralo prema tom Zagrebu, je to i Zagorju. Jer valjda, šta kažem, vraćam se korijenima, to je valjda tako meni suđeno, tako je trebalo biti, ali ta Krapina je zapravo slučajna. Ja sam došla kao zamjena i ostala. I sad sam praktički sam redovna, već sam otpjevala.
0: Stalno med kajkavcima, ja vjerujem da se onda i taj vokabular kajkavski pomalo
1: Ma
0: pojačava, jel da?
1: to se nadamo. Evo, što sam naučila kroz pjesme, sam naučila što nisam, nisam.
0: E sad me
1: Da.
0: zanima, ja sad imam jednu svoju riječ koju pitam, pa da
1: Opa.
0: čujem kak se ti snalaziš. Za riječ kušlec znaš?
1: Znam, dobro, da, poljubac, naravno. To znam.
2: Kušlec.
0: Aha, dobro.
1: Dobro.
0: Di si to naučila, da
1: Pa
0: čujemo?
1: na Krapini. Na Krapini su tako vanjkuš. Meni nije, vanjkuš mi je bila, to je nešto vani. Ne, tako da jastuk isto tako i tak. To sam ja malo po malo učila kroz Krapinu. Kažem, što sam tamo naučila i među tim kajkavcima, tamo kad se družim sam naučila, ali evo ja ne pričam zapravo najbliže mi je zagrebački kako sam pokupila od mojih nekakvih, mislim, kolega mojih dragih koji su kajkavci, toliko sam pokupila. Ali još uvijek sam ja, još uvijek kad juci ja slušam,
0: Još nisi sigurna jesi baš svaku riječ shvatila,
1: Nisam,
0: ali
1: nisam.
0: razumeš kontekst. Najvažnije je da razumeš
1: Tako je,
0: kontekst.
1: tako je. Meni
0: Čuj,
1: baš...
0: a taj kušlec, je ti to lepo zvuči?
1: Da,
0: A?
1: je, krasno. Krasno,
0: Kušlec.
1: kušlec. Je, toplo.
0: Da.
1: Toplo, je.
0: E bi ti misliš možda mogla neku pjesmu kušlecu otpopevati?
1: Jednog dana,
0: Da?
1: misliš? Da, da, da,
0: Da,
1: da,
0: da.
1: da, da, da.
0: On budi lepe emocije, taj
1: Da,
0: kušlec, jel da?
1: apsolutno. Ne, meni su tekstovi jako bitni. Jako su mi bitni i bitno mi je da se u njima nađem. Ja sam sad počela sam, mislim, već ima neko vrijeme da sam ja jako počela birati tekstove s kojima se ja mogu poistovjetiti, ili ako ne mogu, onda vrlo rado preporučim nekog drugog za
0: Za
1: kog
0: kojeg misliš
1: mislim.
0: da bi se tu bolje našao?
1: Da, recimo, jednom sam dobila vrlo zreli tekst, prekrasan tekst, ali od jedne zrelije žene koja ima već odraslog sina. Pa sam rekla, pa može bi to recimo Radojka fantastično otpjevala, ili neko od ajmo reći, generacije koja je još nešto zrelija. A onda bi znala dobiti vrlo mladenačke pjesme, pa bi preporučila nekoga, evo, od mojih studentica, jel, ili nekog od mlađih pjevača, vidi, to bi vam dobro taj ili taj, ali ja recimo, ja se ne osjećam u tome. Tako da, kušlec, ali uvijek je taj bitan koji je kontekst tog kušleca, jel, da se ja u tome
0: E, a
1: nađem.
0: sad me zanima kak inače ti doživljavaš tu zagrebačku kajkavštinu. Evo, rekla si da si okružena zagrebačkim tu ljudima, u kazalištu vas ima sa svih strana i u tom tvojem glazbenom poslu, isto naravno ljudi sa svih strana, ali se vokabular ipak povećava. Naravno da imaš svoju emociju za kaj, svoj doživljaj kaja. Daj to podijeli s nama.
2: Kaj naj?
1: Bilo mi je jako u početku to čudno. Meni je to kao Slavonki malo mi je zvučalo slovenski, moram priznati. Tek tijekom godina sam ja čak i moram, evo, bit ću ti iskrena, mene fasciniralo koliko Zagorci vole tu svoju riječ. Stvarno me to mi je bilo krasno. Ja nisam u početku, kako valjda ni nisam razumjela to toliko dobro, nisam u početku nalazila toliko ljepote u kajkavštini, tek s vremenom sam počela sve više i više nalaziti. Ima jednu posebnu toplinu taj jezik, to jest narječje, jel? Ili kako bismo to nazvali?
0: Narječje,
1: Kajkavštine, narječje, da.
0: narječje.
1: Kajkavci smatraju, i mislim da imaju pravo, da nije fer da je dalmatinsko narječje toliko prihvaćeno i toliko da je ušlo među ostale Hrvate, a da kaj nije. Jer kaj je zapravo jedan stvarno prekrasan, prekrasno jedno narječje i koje nosi, kažem, posebno jednu toplinu.
0: Daniela, kaj bi ti izdvojila iz tog kajkavskog obilja, a da je tebi osobito? Evo, u tvojim dodirima s kajkavštinom. Je li ima neke kaj ti je posebno fora?
1: Posebna fora. Još sad si mi uhvatila. Baš fora. Ne, ja ono što mi sad prva asocijacija bila, moji kolege kad pričaju kajkavski, osobito juci, to meni toliko simpatično. Toliko mi je fora kad on to priča i mi njega znamo čak nekad oponašati. Ja ne toliko uspješno koliko Đani Stipanića koji se s njim puno druži. I fora mi je, kažem, koliko oni to vole i koliko se oni za to bore. I Adam Končić koji se toliko posvetio toj, ono u principu što je moja prva asocijacija je ta njihova ljubav prema tome. I zapravo to je toliko zarazno dok oni to pričaju, evo, to je ono što bi ja mogla izdvojiti i koliko se ja kad juci krene, osobito kad je ljut, znaš, kad je ljut, pa kad krene biti ljut na kajkavskom, ja se toliko smijem, to je toliko fora. Da,
0: to je ono kad nešto cijelo vrijeme pripovedan, kad se ljuti kajkavac, onda to možda ni ne zvuči tak ozbiljno kao kad se, na primjer, Dinarid ljuti, jel da?
1: Da, je, nije, toliko je to simpatično, čak i krenu i psovat malo po kajkavski, ja se uvijek toga sjetim koliko je to zapravo, zato ja kažem, to je toplo narječe.
0: A jako, imaš da ti neku riječ, neki stih, neke kaj tebi fora, ne? Ipak si se naučila s vremenom.

koliko sam puta uhvatio sebe kako gradim kule u pjesku, u zraku. Ili budan sanjam da sam pokraj tebe, a snovi se ruše na svakom koraku. Koliko si puta pitala što znači

ono da napravite jedan korak i upadnete u dublju vodu i onda može biti problema. Oprez, oprez prije svega. Drava je prekrasna, svi je volimo. Pozivam građane da uživaju u Dravi, ali moramo poštovati Dravu i moramo biti oprezni.

0: E sad, o vašem životu nećemo jer stvarno ste provali svega i navigali ste, znamo svi, evo je u Krnici i šire da se vidi jedan veliki težak u životu i još vajh se ne date, ali evo možda kako je krenula evo ta ljubav prema kanti konkretno poli vas?
1: A ljubav prema kanti je krenula, čas sam reka i prije, u taci je to vajh od ja, po sami, okolo kanta, ima je u štariju smo imali, to je još bilo pod zadrugu, poljoprivredna zadruga i slušaj, ja sam vaj slušao oca, pa su ljudi hodili poli nas doma, vajk, miši i tako da, ja sam to zavolio. I pokud sam ja počeo, najviše mi je drago da unuk moj je to nastavio dalje, dobro, mi svirili nismo, kako će je on, on sad sviri i roženice i mih i harmoniku, uglavnom te instrumente.
0: Dobro, ja bih se usudio reći da u Krnici se nikad ni tako svira ili tako dobro, hoće svira kao čas sada, evo, Roko, vaš unuk sviri.
1: Ne, ne, ni bilo tega, ni bilo tega. A onake fameje kako čas smo mi. Znači, svi smo bili, recimo, ne smo bili, nego još sada ja jedno malo, a i sestra, isto i jene, druga znaju kantati. Tako da jedna mi govori da jedan dan bi rada da ti dojdeš, ona sada živi u Ližnjanu, zove se Vilma i ona bi rada da dojdeš ti i poli nje u Ližnjan ili bimo u Krnicu da je zovemo, ona bi rada s nami zakantati tu jednu pjesmu čaju Tac kanta da ti to snimiš.
0: I to ćemo regulati. Bepo, stija sam samo reći, evo, naravno, bilo je tu i puno dela i fameja i sve to skupa, nisi revalo toliko kantati, pokled tega bili ste iz te vajka drabija uskočiti u društvo Mate Balota i kao rabi znikin za kantati, tu ste vajka na neki način pronti, volite jednostavno evo tu kantu.
1: Ma da, ja sam bio u kudu Mate Balota, dosta vremena i pokle, čuješ, neke obaveze, niko ovo, niko ono, ali dosta lica nja bio kudu Mate Balote.
0: E sad kad je sin pošao, ja moram i to spomenuti, pokle oca, došli ste vi, a onda je bila u stvari na praznina dok nije došao unuk. Kako to?
1: A slušaj, to je bila ta praznina, on je došao unuk i to se vidi da loza poteže nikamo. Znači, svaka loza ima nešto, neke korijene. A moj unuk ima te korijene od Vlačići, od nas. Eko, to je on potega i to mi je jako drago.
0: To je bilo jedno pozitivno, stvari moramo reći, evo, iznenađenje za vas.
1: Tako,
0: i tako
1: je, pozitivno.
0: Je, znate kako mi je neki dan jedan čovjek reka, sličan kako je, vi je reka, moj sin sviri mih i roženicu. Reka, to meni više valja nego da imam 5 hiž za odmor skupa s bazenom.
1: Dobro reka ti čovjek. Dobro reka, tako sam i ja reka, jesto da mi je jako drago za moga Roka, jer slušaj, on je u vetrini sam ima duplice, pa kje su bile te znaš, čaj moj nono još pokojni svirija i to, i on je mali bija, že ima 4-5 lit, i smirno je hodio u vetrinu, a moja žena, njegova nona, bi bila rekla, pušti to, ja će ti pasti, ćeš ih razbiti. I tu sam ja vidio, sam rekla, pušti malega, jer vidim da ima neku želju, neku volju, i on je smirno to uzima i proviva i tako. Tako da, već se je vidilo kad je ima 4-5-6 lit, da će ništa uzeti od njega vanka.
0: E, sad gremo ovako, Bepo, moje dragi i Roko, gremo poslušati, evo, oca i pradida ćemo reći, je tako?
1: E, ja sam već pradida, već sam pradida.
0: Ne, pradida, njegovega pradida i tvoga oca gremo čuti un giorno andando i nakon tega još malo beside, evo, tu iz Krnice.
1: Evo, more.
2: Un giorno andando...

Ma daj jedno, devojko, ka na mene gleda, ma na jedno, djevojko, ka na mene gleda. Gledajuć na mene, tiho izgovara, ma gledajući na mene.

0: Lavi meni mladoj.
1: Lavi tato ljete, ma davi meni mi mladoj. Lavi tato ljete.
0: Ma izgulit ću ja kosu.
1: Lam ja kjoma bjonda, ma izgolit ću ja kosu. Lam ja kjoma bjonda.
0: Ma pa ću se otopit.
1: Ne londa profonda, ma pa ću se ja otopit. Ne londa profonda.
0: Ma kad mi dojdeš zlato,
1: šula mi ja tomba, ma kad mi dojdeš mi zlato, šula mi ja tomba.
0: Zaplakaće zemlja,
1: svondiju na trombama, zaplakati će zemlja, svondiju na trombaj.
0: Ma da sam te volija,
1: odolče paradizo, ma da sam te ja volija, dolče paradizo.
2: S mikrofonom po Istri.
3: Poklevnega prvega koščiče, o čem smo govorili z Didon, z Nonon, kao go ćemo reći, z Noneton, Bepo Vlačić, Roko je na redu, Roko za svirja si nam, evo, na početku mi zakantati ćemo poklo još ništo z Didon, ja vjerujem, evo, čuli smo Dida u prvom koščiću, kako si ti to, evo, toliko baš zavolirati, je to ušlo pod kožu, evo, taj domaći kanat i svirka?
4: Pa to je pošlo prirodno, kako je to Nono reka, to je bilo u lozi, i to je u lozi, to će ustati u lozi, ja se nadam. Došlo je prirodno preko fameje, ali moj tata, bez obzira što nije njegova i poša za tom bandom tradicije, opet ima jako dobar sluh, jako dobru intonaciju, jako dobro kanta. Čaje, ja se sigurno slažem, pošlo prema lozi, prema fameji sigurno, ali nije ni poša za tom kanton. Zato sam ja to nastavio, kako sam bio mali, sam slušao Nona kako je kanta. I u niko vrijeme kad sam počeo ja kantati, ima sam ja i snimke od mojega pranona i pjesme, ali ja sam sve ono odlučio pojiti Polinona i od njega poslušati, jer mene ni zanima samo vers od mojega pranona, nego i od mojega nona, kako će on kantati, od njega sam uza, jer svaki vajka niko na malo svoje nagne i malo vajka me zanima kako drugi promijeni, jer to je tradicija, jer se mijenja s kolina na kolina.
3: Sve bolje si, sve poznatiji si u Istri, čaje lipo je, čaje dobro, vega, ali kad si baš to osjetio da rečeš, evo ja to volim, ja ću se stvarno temu svemu skupa, evo, posvetiti, i sad te na kraju krajeva svi cijene, a nije to bilo lako se odlučiti na to?
4: Pa to mi taj baš lik se dogodio prije jedno 5-6 mjeseci, jer ja sam hodio u školu glazbenu i tu me povukla učiteljica Suzana Goldin sa zavičajnom nastavom. I tamo sam saznao tu stranu gdje moraš školovati tradiciju i to. I tu me baš to povuklo, odlučio sam da ja bi se s tim bavio za život. I sad ću pisati glazbenu i pokle tega ja se nadam, eto, muzikološki fakultet.
3: Da. Bravo, moramo priznati, moramo reći, evo, tu je naša Suzana Goldin, tu je Dario Marušić, tu je Noel Šuran, da. Tako da imaš stvarno jako dobru ekipu kada ćete voditi, dobro, ali tu je Nono Vajk, evo, koja bi uskućiti.
4: To je zapravo meni najvažniji dio, jer to je onaj dio igre preko fameje i to mi je zapravo najvažniji dio, jer to je u meni ta tradicija najbitnija preko fameje.
3: Od svega tega čat je najdraže, evo, vidio sam i šurle tu i dvojnice su tu, mi smo čuli na samom početku, za kantati, evo, kad biš bira čat je nekako najdraže, za sada, normalno, evo, afiniteti se gambivaju.
4: Svi instrumenti su mi jako, jako dragi, ali kad bi moram birati ništo, to je kanta, jer ona se vajka izuzetno mora izvoditi u dva, tri ili više i tu se osjeti ta emocija ljudi koji prenose to stvarno i to je to najjače, to je ta živa tradicija, jer mi ih i to more sami, to je super, ali ove kad su puno skupina ljudi, kad skupa oni razgovaraju praktički preko kante i to je najjače.
3: Fantastično mi je govoriti ovako s malim velikim čovjekom. Roko, samo da te pitam, evo, da li imaš još tih kompanije, evo, kisu kako je ti po Istri, mi smo pomalo, dolaze i neka lita i tako da ne vamo praviti, dolaze neke nove generacije, evo, nono, rekli smo, još vajk je tu i bit će još dugo, ali evo, da li dolaze još, evo, neki mladi, novi, s kima ti surađuješ?
4: Mladi generacija, kako ja, ima slabo, sigurno, i to je u padu, to je sigurno, ali ima, ima, pojedinci, da, ali većinom, učin od starih majstora potiho i kradin ideje, to mi je naj, to mi je najzanimljivije, ali za sad nisam baš naša kumpanja, što mi je jako krivo, jer tu bi najbolje i najviše naresao sa nekim drugim jednako.
3: Osim časi, reći ćemo i kantadori, svirači, muzička škola, tu je harmonika, vrsni si recitator. Ako slučajno imaš ovako džokera u rukavu, vjerujem da imaš, evo je nega Matu Baloto ko biš mi malo izrecitira meni u ovoj publiki, tu ju njima svima kina slušaju, a onda ćete ti i nono zakantati jednu.
4: Ha, mogao bi imati je nega, da se malo prisjetim, mogao bi izrecitirati, možda ne sve, ali jedno malo bi. Mate Balota, dragi kamen, naš kraj je zvanka brižan. Prez polja i prez vode. I sunce u njen pali, kamenje u njen gori, a svaki mu čovjek za kruh se mučno bori. Za goli svoj život, za malo lid slobode. Svejeno na nje drag ti oštar kamik svaki. I skasi, i pećine, i doci, i doline sve muke i sve patnje, i sunca zrak jaki. A oko svega more, ko gledaš od miline. Zaš mi smo dica sunca i vina crljenoga, i mora velikoga, i juga teple krvi. Kad ulika urodi, to dar nam je od Boga. Kad loza nam ponese na svitu, mi smo prvi. Svo srebroča se svitli, svo zlatoča ga je kad ije manje milo srcu od litice i krasa. Jer svi naš život je vezan oko trde skasa. Di su nam ustali dani mladi.
3: Wow, fantastično. A sad je došao stvarno taj trenutak kad ćemo evo poslušati unuka i dida ću reći, Roko i Bepo Vlačić i jedna kanta. Mora.

0: Rekli smo, evo, unuk i did, Roko i Bepo Vlačić, tu smo u Krnici i dalje s mikrofonom po Istri. Producent Tulio Škabić današnje emisije. Više puti mi govori u stvari Bepo kako je, evo, vaš otac u Ameriki nikada kanta, je tako?
1: Ne, on je treba poti u Ameriku. Bija je pozvan u Ameriku, ali je ima jednu nesreću. Bila je na nesreća velika, je bija pa pod voz, krave su se uštrkle, su bile žedne. A on je hodija z vozom od stancije, naše stancije, čas smo mi imali, a lokva se zove Mihnica. I kad su oni došli blago, kad je vidjelo blizu te lokve, ne napustu se one uštrkle i njega su hitile pod voz. I voz i krave sve pasalo priko njega. To je bilo to leto, kad je treba pojeti u Ameriku. Je bio pozvan u Ameriku.
0: Ritko, ali ponekad, evo, i producent ima krive informacije. Ili netočno.
1: Ne, on je, producent je čuja dobro. On je zna da je on treba pojeti u Ameriku, ali se desila ta nesreća i niri va pojeti to leto u Ameriku.
0: Uglavnom, Bepo, vidim da vam je onako, moramo reći, srce, evo, puno, kada morate, evo, u Krnici, ne znam da li imate još kega, osim unuka s kim bi te mogli zakantati dan današnji, tako je došlo po svim seljima, ne samo u Krnici.
1: Ma ne, nema više ni u Krnici, ni u Raklju. U Raklju sam mogao zakantati samo s Nevijom, ja mislim da Grgorinić se preziva, Nevija Grgorinić, samo s njom. A ovo drugo, mi smo provali, ja sam provao u Raklju s nekima da ćemo, ali ne gre. Ne gre. Samo s Nevijom sam mogao to kantati. I to, a ta ženska brižna isto se obolila, bila dobila moždani i tako. Tako da ja te pjesme čaj kantamo u tac, ja više nimam s kim kantati, samo s mojim unukom.
0: Ali dobro, ali dragovanje da se na neki način to nastavlja, nažalost sve je manje tega, ali moramo uvega stvarno pohvaliti, ima tih mladih, njih i previše, se li bimo da ih je još puno više, ki su stvarno jako dobri, ki su vrhunski, moramo reći.
1: A sigurno bi trebalo ti mladino malo da se sami angažiraju, jesto da dojdu i sada bi kad znaju da Roko zna i da zna zasviriti, da zna, to bi trebali malo da se sami potrude da dojdu pa da budu skupa, da provaju. Ja bi nisto bijaš njima i bi to pošlo anke i dalje, samo ja vidim da ni baš jako zainteresiranih, osim moga unuka.

0: jer sreće su kratke, a postaje duge. Al sudbina tako odlučila nije.
1: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka čućete kroniku dana prvog programa Hrvatskoga radija.

0: Jako lepo. Daniela, ti si skroz naša. Kam bežiš med Slavonce, Daniela? Gle, kaj ti lepo kaj paše. A?
1: Ma ne bježim ja, ja sam da pače. Još me, kak bi rekao, moj pokojni tate znao reći sve u Božjim rukama. Mene sve nekako tjeralo prema tom Zagrebu, je to i Zagorju. Jer valjda, što ja kažem, vraćam se korijenima, to je valjda tako, tako meni suđeno, tako je trebalo biti, ali ta Krapina je zapravo slučajna. Ja sam došla kao zamjena i ostala. I sad sam praktički sam redovna, već sam otpjevala.
0: Stalno med kajkavcima, ja vjerujem da se
1: Da.
0: onda i taj vokabular kajkavski pomalo
1: Ma
0: pojačava, jel da?
1: to se nadamo. Evo što sam naučila kroz pjesme, sam naučila što nisam, nisam.
0: E sad me
1: Da.
0: zanima, ja sad imam jednu svoju riječ koju pitam, pa da
1: Opa.
0: čujem kak se ti snalaziš. Za riječ kušlec znaš?
1: Znam, dobro, da poljubac, naravno. To znam.
2: Kušlec.
0: Aha, dobro.
1: Dobro.
0: Di si to naučila, da
1: Pa
0: čujemo?
1: na Krapini. Na Krapini su tako vanjkuš. Meni nije, vanjkuš mi je bila, to je nešto vani. Ne, tako da jastuk isto tako i tak. To sam ja malo po malo učila kroz Krapinu. Kažem, što sam tamo naučila i među tim kajkavcima, tamo kad se družim sam naučila, ali evo ja ne pričam zapravo najbliže mi je zagrebački kako sam pokupila od mojih nekakvih, mislim, kolega mojih dragih koji su kajkavci, toliko sam pokupila. Ali još uvijek sam ja, još uvijek kad juci ja slušam, tak.
0: Još nisi sigurna jesi baš svaku riječ shvatila,
1: Nisam,
0: ali
1: nisam.
0: razumeš kontekst. Najvažnije je da razumeš
1: Tako je,
0: kontekst.
1: tako je. Meni
0: Čuj, a
1: nešto.
0: taj kušlec, je ti to lepo zvuči?
1: Da,
0: A?
1: je, krasno. Krasno,
0: Kušlec.
1: kušlec. Je, toplo.
0: Da.
1: Toplo, toplo, je.
0: E bi ti, misliš, možda mogla neku pjesmu Kušlecu otpopevati?
1: Jednog dana,
0: Da.
1: misliš? Da, da, da,
0: Da,
1: da,
0: da.
1: da, da, da.
0: On budi lepe emocije, taj
1: Da,
0: Kušlec, jel da?
1: apsolutno. Ne, meni su tekstovi jako bitni. Jako su mi bitni i bitno mi je da se u njima nađem. Ja sam sad počela sam, mislim, već ima neko vrijeme da sam ja jako počela birati tekstove s kojima se ja mogu poistovjetiti, ili ako ne mogu, onda vrlo rado preporučim nekog drugog za
0: Za
1: kog
0: kojeg misliš
1: mislim.
0: da bi se tu bolje našao?
1: Da, recimo, jednom sam dobila vrlo zreli tekst, prekrasan tekst, ali od jedne zrelije žene koja ima već odraslog sina. Pa sam rekla, pa može bi to recimo Radojka fantastično otpjevala, ili neko od ajmo reći, generacije koja je još nešto zrelija. A onda bi znala dobiti vrlo mladenačke pjesme, pa bi preporučila nekoga, evo, od mojih studentica, jel, ili nekog od mlađih pjevača, vidi, to bi vam dobro taj ili taj, ali ja recimo, ja se ne osjećam u tome. Tako da, kušlec, ali uvijek je taj bitan koji je kontekst tog kušleca, jel, da se ja u tome
0: E, a
1: nađem.
0: sad me zanima kak inače ti doživljavaš tu zagrebačku kajkavštinu. Evo, rekla si da si okružena zagrebačkim tu ljudima, u kazalištu vas ima sa svih strana i u tom tvojem glazbenom poslu isto, naravno, ljudi sa svih strana, ali se vokabular ipak povećava. Naravno da imaš svoju emociju za kaj, svoj doživljaj kaja. Daj to podijeli s nama.
2: Kaj naj.
1: Bilo mi je jako u početku to čudno. Meni je to kao Slavonki malo mi je zvučalo slovenski, moram priznati. Tek tijekom godina sam ja čak i moram, evo, bit ću ti iskrena, mene fasciniralo koliko Zagorci vole tu svoju riječ. Stvarno me to mi je bilo krasno. Ja nisam u početku, kako valjda ni nisam razumjela to toliko dobro, nisam u početku nalazila toliko ljepote u kajkavštini, tek s vremenom sam počela sve više i više nalaziti. Ima jednu posebnu toplinu taj jezik, to jest narječje, jel, ili kako bismo to nazvali,
0: Narječje,
1: narječje, da.
0: narječje.
1: Kajkavci smatraju, i mislim da imaju pravo, da nije fer da je dalmatinsko narječje toliko prihvaćeno i toliko da je ušlo među ostale Hrvate, a da kaj nije. Jer kaj je zapravo jedan stvarno, stvarno prekrasan, prekrasno jedno narječje i koje nosi, kažem, posebno jednu toplinu.
0: Daniela, kaj bi ti izdvojila iz tog kajkavskog obilja, a da je tebi osobito? Evo, u tvojim dodirima s kajkavštinom. Je li ima neke kaj ti je posebno fora?
1: Posebna fora. Još sad si mi uhvatila. Baš fora. Ne, ja, ono što mi sad prva asocijacija bila, Moji kolege kad pričaju kajkavski, osobito juci, to meni toliko simpatično. Toliko mi je fora kad on to priča i mi njega znamo čak nekad oponašati. Ja ne toliko uspješno koliko Đani Stipanića koji se s njim puno druži. I fora mi je, kažem, koliko oni to vole i koliko se oni za to bore. I Adam Končić koji se toliko posvetio toj, ono u principu što je moja prva asocijacija je ta njihova ljubav prema tome. I zapravo to je toliko zarazno dok oni to pričaju, evo, to je ono što bi ja mogla izdvojiti i koliko se ja kad juci krene, osobito kad je ljut, znaš, kad je ljut, pa kad krene biti ljut na kajkavskom, ja se toliko smijem, to je toliko fora. Da,
0: to je ono kad nešto cijelo vrijeme pripovedan, kad se ljuti kajkavac, onda to možda ni ne zvuči tak ozbiljno kao kad se, na primjer, Dinarid ljuti, jel da?
1: Da, nije, toliko je to simpatično, čak i kad krenu i psovat malo po kajkavski, ja se uvijek toga sjetim koliko je to zapravo, zato ja kažem, to je toplo narječe.
0: A imaš ti neku riječ, neki stih, neke kaj tebi fora, ne? Pa ipak si se naučila s vremenom.

poplave i požari, već da ništa ne mogu. Okej. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Mladen Dabić Daba i Vlado Bjočević Kivun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas veliki pljesak!

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svemu večeras da je u stvari ovako je, samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordan Penava Pišta. Dođite u Hard Place kad vam bude drago i kad nemate što. Oba poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte, podijelila ulaznice, pričala s televizijom, našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš bez Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.

напомнюю, звірало мє Тихомир Філеш. Є велика увік, господин, будучи сагорський шупан, младен подалеч. Драги приятели, пред сам край овог концерта, надам се да вам је било лјепо. Од срца вам се захвалјујемо што сте нам увек били вјерна публика. И што вас нико на овом свјету више не воли него ми. Е сад, морам реч коме се све захвалјујемо. Захвалјамо се Coca-Cola, захвалјамо се Коралу, захвалјамо се Великој Горици, Цибони, телевизија која је ово све заједно снимала. Захвалјамо се господину Субаку који је радио звук. Велики пљесак за њега, је ли је пијан? Добро је Зубо, бит ће боље. Svjetlo je radio, stari naš vukodlak piramida. Puno hvala našoj tehnici Alenu, puno hvala Eniju, puno hvala gospodinu Borži Aliću, puno hvala, samo da nekog ne zaboravim, gospodinu Broliku i gradskom poglavarstvu što nam je dopustilo da ovde sviramo. I puno hvala vam, ali bi vas molio, neka se večeras za duše naših braća i sestara i prijatelja koji su ostavili život za našu domovinu Hrvatsku upali jedna mala svijeća ili šibica da i mi kažemo nekoliko riječi. Ova svijetla neka se ugase. Neka ovo bude sretan Božić svima, najljepša vam nova godina, neka vam dođe, neka vam bude bolje nego ikada. Našoj braći i sestrama koji su i gladni i na hladnome i u Bosni, puno ih pozdravljamo odavde iz Zagreba, neka Zagreb bude njihov dom i neka bude dom svih onih koji nemaju kuće. A mi ćemo reći ovako nekako: Oče naš koji jesi na nebesu, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje i budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakodnevni daj nam danas i otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo naše i ne uvedi nas u nadu, neko izbavi nas od zla. Jer nitko nema srce ko što ima Hrvatska. Hvala vam lijepo! Prije nego što krenemo dalje, puno hvala i organizatorima koncerta, puno hvala MUP-u, ipak je radio red, nemojte protiv njih, puno hvala Branku Bajiću i Marijanu Cvijeku.